Ce vor chiar cum? Ce ascața voci vă cămez? U hândați-n Lusa vără merați cherin Lurerați-n Voci miluși șeberin